0: Aisyah FM. Moy Nong Moy. Lain daripada yang lain. Ibrah. Temiadiasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nyop bersama dengan ye tentang keluar tazkirah tajuk idoh solat kui en ada semayang. Eh kenembe nong segi bahasa solat doh mana doa. Bil ene nong syarat wel solat nak maksud marap-marap kui sama ten el yang mula soi nong takbiratul ihram Allahu akbar na terma maket Oksalam. Assalamualaikum warahmatullahi dengan syarat-syarat tertentu. Solat nak sebenarnya tiang agama. Solat nak bukti ada ihwa ma Allah Subhanahu wa taala. Ilukah fungsi sama peranan solat doh manas kos eh? Pertama dengan solat doh boleh ebelde ri emari doh ma Allah taala. Nar em jaga ri edoh muktel nong mungkar sama kejina tok boleh ETL mo rasa sengeng. Nek dengan solat nak boleh na disiplinkan ri emari. Keempat dengan solat doh boleh ETL mo rahmat nong Allah Taala. Yang kelima ruai tenang. Rohani rasa tenang. Keenam dengan solat doh boleh ETL hoi dosa ma Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tujuh yang last kali sihat maulah ikur doh dengan kegerakan-gerakan solat nak te. Kalau engkloi Al-Quran muat lebih 30 ayat Allah Taala naur ayat 2 ATL. Kalau ini contoh tentang surah Al-Baqarah ayat 43 maksud anadi sama TL lah ha na te solat tawal zakat sama rukuk lah ha bersama senoi-senoi yang rukuk ek kenamba sama-sama lah doa ma Allah Subhanahu Wa Taala supaya doh Allah Taala natermo sama kelocen oh yang jaga solat amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjaki

0: Okey, exist seperti dulu ya. Mana mai HFM lagi daripada yang lain.
1: Ya, HFM. Jangan lupa juga 9 terpadu akan SM Monggah mana yang layar. Berehat seketika.
0: Okey. Lepas dua kalah.
1: Semua lagu
0: lah. Semua lagu?
1: Ha, tiga lagi. Tilok enam loy.
0: Okey lah. Semua lagu nenek-nenek.
1: Semua lagu mana yang dia?
0: Daripada Jermus do Iriak Maha.
1: Ya. Adik.
0: Mana-mana.
1: HFM.

Tepat jam 9, Yehya. Salam sejahtera. Gata Merdo Naterloi oleh Haslinda Kamarudin. Gas seterus. Jabatan Kemajuan Sen OIA akan menggunakan pendekatan advokasi harmoni dengan pihak berkuasa negeri berhubung urusan berkaitan tek termasuk tek adat. Timbalan Menteri Kemajuan Desa Bok Wilayah, Datuk Rubiah Wang namaklumkan pihak turut memperhalusi cadangan pindaan Akta Sen OIA 1954 Akta Nei 34 yang bukan berkaitan tek. Nacal Nado termasuk semakan semula definasi takrifan pengiktirafan lembaga adat, penubuhan Majlis Penasihat Sen OIA Semenanjung, pendidikan serta pendaftaran perkahwinan Bok Pencuraian Sen OIA. Nanak Nacar Rekna Naho ketika menggulung perbahasan usul laporan kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Sen OIA Malaysia 2024 bagi Kementerian Nak dan Dewan ISDO. Nei juta ringgit diperuntukkan bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 untuk menyokong usaha pemeliharaan warisan Bok Natergo semula kawasan Pusat Bandar. Menteri dan Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hanayuh Nacal, setiap projek dah luluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000. Sementara nak proses netco tek secara rasmi sedang dilaksana Dewan Bandaraya Bok Lumpur bagi nam selesai isu sekatan laluan awam yang dibina entek Mabali Tek Rim Enong Taman Datuk Senu Sentul. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlun Mat Wujud namaklumkan tindakan nam selesai secara konkrit telah negerakan sejak Februari hatop menerusi merom-merom siri

perbincangan melibatkan pihak-pihak berkaitan. Sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan PAINUM Norway pudun hentikan segera. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil Nacal, keputusan itu dicapai keluar mesyuarat Jemaah Menteri ISDO setelah meneliti isu terkini tindakan negara doh membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship Tentera Laut Diraja Malaysia. Keluar pada anak Kementerian Pertahanan telah mengenal pasti empat negara yang berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek LCS susulan pembatalan doh. Mekanisme sedia mahu bagi pastikan persekitaran sekolah kekal selamat di perkasa Kementerian Pendidikan. Nadu susulan insiden membabitkan pelajar sejak makerek doh. Timbalan Menteri Wong Kah Wah Nacal, langkah doh yang telah melaksanakan bukan sekadar tindakan kreatif. Sebalik naik usaha berterusan bagi mencapai matlamat disasarkan. Agensi Pengurusan Bencana Negara dilantik sebagai pusat tumpuan nasional bagi dana untuk menangani kerugian buat kerosakan entek konvensyen rangka kerja penubuhan Bangsa Bersatu mengenai perubahan iklim. Kenyataan Kementerian Sumber Asli buat Kelestarian Alam nak maklumkan, nada bertujuan memperkukuh akses Malaysia mahu pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan do dipersetujui keluar mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nilai jualan bilion ringgit disasarkan Majlis Amanat Rakyat menerusi program Gateway Global ikhlas tempoh 5 tahun mabilo. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki Nacual, sasaran itu boleh dicapai melalui penglibatan 176 usahawan Bumi Putra yang menembusi pasaran antarabangsa. Nacual nei salah usaha nei nak bantu nam terod keupayaan usahawan mula melalui padanan perniagaan. Pesta Kuantan 188 kembali berlangsung 30 Julai hingga 6 Ogos doh bersempena sambutan Is Keputeraan Sultan Pahang Bok Tengku Ampuan Pahang dengan menampilkan 14 acara utama serta dijangkakan menarik lebih 100,000 pengunjung tempatan buat antarabangsa. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim nak maklumkan, nado dijadikan acara tahunan keluar kalender promosi Tourism Malaysia yang turut disenaraikan sebagai antara pengisian rasmi tahun Melawat Malaysia 2026. Kebajikan murid tahun 5 yang nak keluk num bangunan ketika cuba narod cep, ene kebut sekolah rendah N Padang Terap akan nak perhatian yang sewajar Nacal Jabatan Pendidikan Negeri Kedah nado termasuk menyediakan sokongan dalam aspek emosi, psikologi, perkhidmatan bimbingan buat kaunseling serta bantuan moy yang bersesuaian. Murid nak pudo dirawat di unit rawatan rapi Hospital Sultanah Bahiyah Alustar berikutan moy pendarahan NKUI. Sekian kah temer rumah Syik FM. Berita nasunting oleh Aminur Azam num pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Ibrah, semai di asyik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk perbincangan hik kuri adih ialah ciri-ciri ibu penyayang. Kalau hik perhatikan, bagai harok kenon mabuk ajar berjaya, borik perangai, walah pek neighbor, benda ialah di pek bor. Sebelum hik neng kekenon hik lebih canuk, kena hik neng i apa amek. Sebagai nok mom, apa amek ialah penyayang, sudah tentu kipani bagai harok, icara kihadidik ikenon sanyen. Pagi-pagi ataupun ipergelam, kidus ikenon supaya kimahmu lepas aja ki bersiap untuk ki haen nu sekolah ataupun ki hacip nu sekolah. Bila nejuk je sekolah, ki ormahmu canuk lepas aja ki suruh sembahyang, lepas aja baru ki suruh caca. Boleh ki katakan hari-hari ki kuat berat pasal ikenon sanyen. Semua ki ajar untuk ikenon sanyen. Masa belajar pun ki atur, masa naik hamuman pun ki atur, masa naik besukan pun ki atur. Apa amek ile prihatin nu ike kenon adalah apa amek ile penyayang. Oleh ajah tuan-tuan yang hormati sekalian, kalau ngajar ke kenon hi, biarlah hi ajar start juma bersanyen. Atau bagi harap pepatah nrogom, kalau luntur buluh, biarlah daripada rebungnya. Oleh aja, jadikanlah diri hik sebagai nomor ibu ataupun sebagai nomor amek ile penyayang demi kebahagiaan hik ku dunia sampai nu akhirat. Oleh aja tuan-tuan sekalian, ing sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jatim. Asyik.
2: Perkenal, ing punya nama, berasal ing Kampung Rako. Nama saya Bahcib. Jadi jinolak deh, jadi berasal daripada ing bakik ruai cem birai, birai cem tab. Rokgob biar burung murai. Semangat burung murai. Berasal Kampung Murai, burung murai ken daripada darat lah. Jadi kumpulan saya kumpulan Balai Pancur. Duh,

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Frekuensi di Ulu Temiling, Taman Negara 89.3 Asyik FM.

Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Ya, Syed FM Mui Numoi 12.36 Iminit Ku Digi Seketika Nunan. Okey, masih lagi bersama Rek Wiki Ku Udara Ketika Nunan juga. Okey, boleh singgah kati ruangan TikTok Live. Malok ya, ya. Okey, boleh respon juga. Seperti biasa, bersempena dengan perlawanan suku akhir pertama, dia akan berlangsung pada awal pengelap Henlop ya, hari Jumaat ya, 10 Julai 2026 antara pasukan Perancis menentang Maghribi ataupun Morocco lah ya. Dia akan bermula sepak mulanya jam 4 pengelap 4 pagi lah ya. Relo Bokeh Blending yang menggunakan filter pasukan Maghribi mungkin lah ya, diharapkan pasukan Maghribi ada mampu berusaha sesuatu lah ya. Aja yang punya pilihan Engkik punya yang percaya mungkin Les Blues ataupun Perancis lah ya. Sebab Ineng rata-ratanya skuad Perancis ada memang kuat lah. Memang cukup cukup ile punya rencahan ramuan ni lah ya. Kecuali untuk perlawanan kali ada ile punya ayam tambatan lah ya. Pemain bintang yang semakin menyinari aja, Michael Olise, Serengai Iga ni backup Kiman lah ya. Sebab kena kad kuning kedua. Aji ceritanya. Okey. Okey, relo pun untuk penanda yang kek juga info berkenaan dari semasa ke semasa. Kita telah pun ingwar-warkan anek lah ya. Malok ki berkaitan dua program dia melibatkan komuniti Maihi. Antaranya dia paling nyon, paling rek lah pada hujung minggu ada 11 Julai 2026 lah ya. Hari Sabtu. Malok ya, kek boleh sertai juga program penunaian penunaian sumbangan tunai rahmah STR bagi masyarakat Maihi orang asli daerah Cameron Highland. 2026 pastinya penduduk dia berada di daerah Cameron Highland, dia pastinya dijemput untuk ditibak lah ya, untuk memeriahkan lagi program penunaian sumbangan tunai rahmah STR untuk masyarakat Maihi daerah Cameron Highland. Dia akan BUI pada 11 Julai 2026 hari Sabtu, melokasi Dewan Terbuka Kampung Orang Asli Mensun bermula jam 8.30 minit pergelap lah. Antaranya perkara ataupun aktiviti dia menarik, DBO ya Aji, jualan rahmah madani. Oh, ada memang he kena dia lah ya, kena he kuat kesempatan waktu ada lah, sebab ia harga naik, harga berpatutan. Dan pastinya mengusukan rakyat juga pertandingan menyumpit biperput lah ya, untuk kategori mambi ngerak dewasa, pertandingan kupas apple. Wah, wow, menarik juga ada ya. Saya ada juga pertandingan berwarna untuk kategori mambik sangat, serta rakyat lah ya, hadiah menarik menanti engkik ya, dia bermenangi pertandingan deh. Saya ada juga mong kaunter perkhidmatan jumpa pelbagai agensi kerajaan rusu swasta untuk memudahkan urusan mai rakyat lah. Jadi aja bi sarankan untuk kek tiwak bersama peringat ataupun keluarga engkik untuk menikmati, dan perkep juga lah perkhidmatan yang disediakan menikmati jualan rahmah madani serta memudahkan lagi pelbagai aktiviti yang dijalankan lah ya. Aji ilih antara perkara yang menarik. Dan selain aji juga, kalau Hineng, harga semasa minyak lah ya, bermula pada 9 Julai 2026 pastinya RON 95 untuk budi madani RON 95 dia masih kekal RM1.99 untuk 0 liter, dan RON 97 masih kekal juga ya, RM4 untuk 0 liter, dan RON 95 tanpa subsidi dia masih kekal juga RM3.37 untuk 0 liter. Dan pastinya dia biar minyak diesel, budi madani diesel RM2.10 untuk 0 liter masih kekal, dan diesel tanpa subsidi RM3.97 0 liter masih kekal juga. Dan pastinya dia biar minyak sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dia masih kekal. Harga semasa ni RM2.15 untuk 0 liter lah. Malok tempoh dia bikuat kuasakan ya Aji, bermula 9 Julai lai 15 Julai 2026, menerusi perkongsian dia kongsikan ya Aji, Kementerian Kewangan Malaysia. Dia boleh kek perkep jugalah ya, menerusi berita RTM yang sahih, yang sahih di berita RTM lah ya. Okey, relawan terus sayang BLB Band, boleh no ila ya Syafam. Moin-moin.

0: Okey, eh, vocalist Ground 35, Demo Razak.
1: Saya Amra, pemain drum.
2: Eh, Rapi, bassist 35.
3: Saya Sob, main rhythm.
4: Saya Alba, gitaris.
5: J, Ground 35, gertiklah Asik FM. Hunte dari yang hunte, yeah!
6: Ya, Chef M, Winumoy, 12.47, Iminit, Iku Digis. Ketika ada masih lagi bersama dengan Wiki Kudara. Segmen Mahi Asyik lah ya. Okey, seperti biasa, Hi akan kongsikan antara gah-gah berkaitan ru sukan Piala Dunia 2026 lah. Antaranya, kalau Hi naik kebanyakannya lah ya, untuk suku akhir adeh Piala Dunia 2026, memang kebanyakannya negara dia memang biar pelopori aja jubenua Eropah lah. Hineng naik merib 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mong 6 lah ya. Wakil ju Eropah antaranya Perancis, Spanyol, Belgium, Norway, England, dan Switzerland lah. Manakala Maghribi, wakil ju benua Afrika. Dan pastinya Argentina, ju Amerika Selatan lah ya. Wakil tunggal ada masih... mong lagi lah ya untuk perlawanan suku akhir Piala Dunia 2026 lah ya. Okay, kalau Hineng merugi perkongsian juga untuk perlawanan tumpuan pada awal pergelap ada antara pasukan Perancis menentang Maghribi, memberi perkongsian juga untuk rakan-rakan Hi. Antaranya dia biar ya, Maghribi dia tak merancang sepanjang strategi luar biasa untuk aksi suku akhir Piala Dunia dia menentang Perancis. Dia pastinya Hi panik juga ya. Linai deh terpaksa beraksi tanpa penyerang utama iaitu Ismail Saibari. Dia cedera bahagian hamstring lah pada awal perlawanan ketika menewaskan Kanada pada pusingan 16 terakhir. Lepasnya dibiap juga ya jurulatih Ila Jatit lagi bersedia, tetapi diharapkan bukan penamat katih kejohanan lah. Haji Ila lah ya. Pada juga Ismail Saibari deh memang penggempur utama untuk mencetak gol lah ya untuk pasukan Morocco ataupun Maghribi. Okay. Dan pastinya juga berkaitan Piala Dunia 2026, malu ada biap ya, ada salah nombor penyokong England. Dia digunakan wang simpanan ilai neraya RM54,000 untuk Kian Iajak. Ya, ajak pula Iatok lah ya. Ataupun Iatak untuk bineng Piala Dunia 2026 ada. Berakhir dengan kejutan dia sangat bor lah. Sangat manis, sangat cuit. Telah sebuah syarikat menghadiahkan semula jumlah wang berkenaan. Okay, Ili pun sangat nyenyam. Ya, 21 tahun. Wah, raya betul dia duit. Joy betul dia duit eh. Jacob Almendinger dikorbankan wang demi kumpul lain-lain sebagai deposit untuk bibli Dirk demi merealisasikan impian untuk BIN Iatak Iatok lah ya, Geoff Golliker 80 tahun menikmati pengalaman seumur Sino Ilai Ma Amerika Syarikat Rue Mexico. Debiap juga Ilai kipasal ya sejak Ilai sangat lagi Iatak deh KN Ilai menyaksikan perlawanan Hull City dan guna deh ki rasa tibalah giliran Ilai untuk membalas jasa je. Wah, bagus lah Ichenok deh. Memang terbaik lah ya. Okay, depi pasal juga Hipanik sepanjang berada maluar negara, kisah menyentuh hati ada Linai ada menjadi tular sehingga rakyat mai mengenali pasangan Atak, Datuk dan cucu Haji Majalanan lah. Okay, Haji sangat hebat lah ya. Okay, dan pastinya Hipanik juga pasukan England berjaya mara dan akan menentang ada antara perlawanan tumpuan juga iaitu pasukan Norway. Dia bi ketua ia Erling Haaland. Hi punya kalau anime Jepun ni Mighty Boo ya. Haji ila. Okay. Haji antara memberikan perkongsian berkenaan ru info sukan ketika dunia dia boleh kongsikan bersama Rungki. Dan pastinya untuk rakan-rakan Hi lah ya. Hi akan olah-olah sekejap untuk berita ataupun dengan dialek smile tepat jam pukul 1 ketiga setiap subjek. Terus saya nanak lagu jenyanyian Umi The Band. Kati dalek mah meri diri Hi. Terus saya nak syafam. Moin-moin.

Salam sejahtera, gah semua ada beb. Di peluang ya wiki lo acum. Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua dia akan digunakan pendekatan advokasi harmoni ru pihak berkuasa negeri berhubung urusan berkaitan ti termasuk ti adat. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Ya Ajih, Datuk Rupiah Wang dimaklumkan pihak turut diperhalusikan cadangan pindaan Akta Orang Asli 1994, Akta 134, dia bukan berkaitan ti. Ila debiab dedunan termasuk semakan semula definisi, ru tarifan, pengiktirafan lembaga adat, penubuhan Majlis Penasihat Orang Asli Semenanjung, pendidikan serta pendaftaran perkahwinan, ru penceraian orang asli. Ia dibiap ketika menggulung perbahasan usul laporan kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam 2024 bagi Kementerian In Madewan Rakyat pada hari ada. The Malay College Kuala Kangsa MCKK Ru College Tunku Kursyah TKC dia mencatat kelulusan 100% kata peperiksaan international baccalaureate Diploma Program IBDP Mei 2026. Pencapaian ini dia diumumkan bahagian pengurusan Sekolah Berasrama Penuh BPSBP melalui hantaran mah Facebook dan turut dikongsi Menteri Pendidikan Ya Ajih Fadina Sidik. Menurut BPSBP, kedua-dua sekolah dia turut mengatasi purata mata Diploma IB Global Ya Ajih 30.88 dan sekaligus membuktikan kecemerlangan pelajar Sekolah Berasrama Penuh SVP mah peringkat antarabangsa. Derayak 52,810 pelajar tingkatan 6 baharu mas seluruh negara menerima bantuan awal persekolahan BAP derayak RM150 setiap nomom. Ru agihan bermula 28 Jun, loi 27 Julai ada. Kementerian Pendidikan KPM kata kenyataan memaklumkan ada membabitkan pelajar dan mendaftar mas 616 pusat tingkatan 6 PTE pada 8 Jun cano. KPM debia penyaluran bantuan ini debi teruskan selaras ru keputusan kerajaan untuk diperluaskan pemberian BAP kepada mengambil pelajar tingkatan 6 dan mulai dilaksanakan pada tahun cano. Menurut Kementerian In, inisiatif berkenaan dan mencerminkan keprihatinan kerajaan madani kata diperanyukkan beban kewangan amik abik ru penjaga bagi BUI persediaan persekolahan. Inisiatif ada dan juga membuktikan komitmen kerajaan untuk terus diperkasakan pendidikan tingkatan 6. Caruman Skim Kemalangan Bukan Bencana Kerja Lindung 24 Jam Makro Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso kekal mandatory bagi pekerja asing ru akan terus dilaksanakan demi jua pada peruntukan undang-undang Desjemong. Pekerja tempatan dia pula boleh dipilih sama ada demi hot mencarum Makro Skim Lindung 24 Jam demi jua pada keperluan ru pertimbangan masing-masing. Menteri Sumber Manusia Ya Ajih Datuk Sri Ramanan Ramakrishnan debiap kata kenyataan memaklumkan keputusan in DBO Ya Ajih Ya Jemaah Menteri telah meneliti pandangan rakyat berhubung pelaksanaan skim berkenaan. Perkeso turut dimaklumkan bahawa pihak dia akan terus diperkukuhkan kesedaran mai raya mengenai manfaat skim Ajih serta kepentingan perlindungan sosial. Nomom guru runik pelajar sekolah menengah De Citra telah cerita De Biho Elainai bertembung ru sebuah lori masuk duku Masjid Tanah Melaka. Ketika kata cetnip untuk bijuk telah disertai kejohanan pingpong peringkat negeri pada Dui Sengon. Ketua Zon 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Zulkairani Ramli Debiap, guru pengiring berusia 24 tahun, ru nomom pelajar keral berusia 16 tahun De Citra Palah, Parah, telah tersepit mengganti kereta demi huyalina. Manakala nar lagi pelajar berusia 15 ru 16 tahun dia pula mengalami kecederaan termasuk

So, begut ijo. Majlis Perbandaran Kota Baru Bandar Raya Islam MPKB BRI lebih perhol notis kesalahan serta tawaran kompaun berjumlah RM25,000 kepada pemilik sebuah restoran matepi Sungai Kelantan kerana dianjurkan program hiburan tanpa lesen. Tindakan ini lebih kuat telas program hiburan bertemakan disco retro Ruhipi debut pada Nik Julai Chanuk ditular menerusi media sosial sejak kemarin. MPKB BRI kata kenyataan memaklumkan notis jih DBO Sengon telah pegawai Jabatan Pelesenan dan Bahagian Penguatkuasaan demi bela premis berkenaan serta penganjur bagi diperka penjelasan mengenai penganjuran program berkenaan. Menurut kenyataan jih, DBO sesetan didapati program terbabit dan bilanggar peruntukan enakmen kawalan hiburan dan tempat-tempat hiburan Kelantan 2025. Jaguh Angkat Berat Negara, Yaje Muhammad Anik Kastan dan Nuknan berada dalam fasa akhir persiapan menjelang Sukan Commonwealth 26 Glasgow yang dijadualkan berlangsung jutarih 23 Julai Loinar Ogos Adep. Atlet yang berusia 24 tahun Najih dan Nuknan menjalani latihan mahpusat Maturkiye sebagai strategi penyesuaian cuaca sebelum berangkat ke Scotland katil masa denyon. Mengulas mengenai sasaran peribadi, pemenang pingat perak Kejohanan Angkat Berat Asia 26 Najih ditekad untuk BOI Angkatan dan lebih bor berbanding catatan 277 kg di BOI Ilai Ma Ahmed Abab India di Poi Adair. Sekian ga semuanya disiarkan JHFM Gada Pesunting Yah Mohd Nur Mat Aruf Ju Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Ya, Mr. Jam, Hek Gabaal, awak janganlah marah lah ya. Jangan marah lama-lama. Tidak elok lah ya. Okay, relopan, terima kasih menerusi TikTok Live Hasha FM. Untuk rakan-rakan hit menerusi pastinya TikTok rasmi Hasha FM. Antaranya, depan dari Bisingah. Kalau ki mood deh, boleh juga tapping-tapping screen lah guys. Ki, mau juga Nandeng Kill, katanya komposer hi ada. Terima kasih Hasha FM kerana sudi bagi peluang interview Mia Amir. Alia, wah, baik, sama-sama. Saya tolong jawab lah ya. Masa je nak Abang Nan Dengkil deh. Kita tiba daripada Gecek Canuk bulan lepas bersama rekan artis daripada Suku Semai lah ya. Perak ya, Abang, betul ya. Lagu Mia Amelia, boleh minta lah semasa segmen pilihan Asyik. Sedap lagunya, Di Baling Cintaku. Ada versi karaoke ke, Bang? Kita nak karaoke juga ni. Okey, baik, terima kasih juga untuk rakan-rakan Hi ketika dulu, Nen. Ada pastinya mungkin di kalangan Hi mungkin kita terlepas lah ya, antara memberi gagar penting berkaitan rupiah RN. Malak ya, negeri Johor pada hujung minggu ada bermula 11 Julai sebenarnya dia akan mula mengundi lah ya. Tunaikan tanggungjawab anda, turun padang dan mengundi dengan betul lah. Agak pula ya, kit tiba-tiba kit perosakkan undi je dengan sengaja. Janganlah ya, tanggungjawab hi untuk memilih biapnet untuk mengundi je lah. Pastinya memberikan perkongsian juga antara cara-cara dibikongsikan ya Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, info PRU Dewan Negeri Johor ke-16. Tiga cara mudah untuk kit semak maklumat pengundian yang kit ada paling mudah. Ya je, antaranya portal semakan menerusi pautan https://mysprsemak.spr.gov.my ataupun kit boleh telefon juga menerusi hotline SPR nombor net 03 8892 7218. Dan menerusi aplikasi MySPR Semak pun boleh jugalah ya. Dan waktu untuk kick call hotline ada bermula setiap hari sebenarnya bermula jam 9 pegelap Loi 8 di Mengot. Dan The Biap Net telah pun bermulalah seawal 12 Jun Canu. Jadi kita boleh undi lah ya. Mungkin di kalangan rakan-rakan hit talk masih lagi PB pasti. Jadi kebelah double confirm menerusi Biapnet semakan-semakan menerusi ni kaedah mudah dia yang kongsikan sebentar net lah. Agok kek poin saat akhir lah, jangan buat last minute kerjanya. Semak sekarang dah laksanakan tanggungjawab kek sebagai pengundi. Gasip juga sekiranya kek chip untuk mengundi dokumen-dokumen penting ke dia perlu KI ya Aji. Antaranya kad pengenalan IC yang masih sah lah, ataupun lesen memandu pun boleh juga yang masih sah, aja paling penting, ataupun pasport Malaysia dia masih sah. Dan menerusi perkongsian dia dikongsikan juga ya aje berita RTM lah. Okay, boleh neng poster infografik dia dikongsikan secara lebih terperinci. Boleh kek kongsikan bersama kek punya rakan-rakan kek dikilik lah ya, menerusi WhatsApp pun ada raya grup WhatsApp pun mong Telegram jalan lagi macam-macam lah saluran channel WhatsApp supaya biar net info je Loy lah. Dan pastikan info je sahih lah ya. Okay, relevan terus sayang Afi Gemai, dia akan ke udara kata dialek Jakun, Raya Uang Hulu. Asyik Fem, Moin Moin.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Kok macam dari Kepung Petah menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asyik FM.

0: Eun jenmoh eun muring, eun kampung Tiang. Eun hanok belajar bahasa Smabri. Ha, kalau bahasa Smabri tu macam nama saya ni eun. Ha, kalau macam bahasa Melayu awak tu, Smabri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau. Bahasa Smabri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah. Gajah tu dia orang panggil alpaga. Lepas tu macam nantang atas lah. Nah, saya bagi tahu macam menantang atas pula. Menantang atas tu tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Apa tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika, masa sama lah dengan Melayu juga. Melayu tu ikan. Lepas tu dia tu macam Smabri ni, masa Smabri ni ika. Ha, macam ni kayu, macam bahasa Melayu kayu dia panggil telong. Telong. Lepas tu kalau bahasa Melayu, Melayu pula, kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki Smabri, Melayu tu kaki. Bahasa Smabri tu dia cakap jong. Jong. Lepas tu macam daging kita tu dia panggil suit. Smabri suit. Lepas tu tulang jaang. Bahasa Melayu tu tangan. Lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang, kalau bahasa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia, kalau kita panggil Melayu panggil mata, dia panggil apa tu mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu rambut, dia panggil suk. Bahasa Melayu tu dia panggil lelabi. Tapi kalau bahasa Smabri dia panggil dua, peas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Smabri hein nan.
1: Asyik.
2: Nama Eng Walim Pei.
3: Nama Eng Mbak Alim.
4: Nama Eng Waria.
5: Nama Eng Najwa.
6: Nama Eng Barizal.
7: Terus sentengai Asyik FM Moi Nomoi.
8: Asyik FM Moi Nomoi.
9: Asyik.

Hai. Dan pihak polis bersemangat supaya masyarakat yang raya biar ke ruang kepada membik pengawal penyiasat untuk menjalankan siasatan sepenuhnya. Relok pun didapati alasan the BOG yang suspek adalah memang ajalah sama juga the engiap menek tak berpuas nos. Pastinya memang boleh dikatakan suspek memendam perasaan lah terhadap memberi berakan sekolah. The bidawa membuli suspek. Aja antaranya lepasnya biap ya mengulas lanjut suspek juga dipercayai berdepan ru isu tekanan ru mungkin masalah keluarga sedang katih penilaian pakar kaunseling lah aja ceritanya lah ya. Jadi mungkin rakan-rakan mungkin biap nak kalau berlakunya kes puli ke mas kolang kek ke malok-malok lah kalau boleh hi perkeplah kawat dia betul lah ya. Kalau hi pendam dia bahaya sebenarnya. Hi ibarat hi membelit pagar jeriji je. Tinggalkan meletup tali lah ya. Jadi bila hi meletup mungkin hi akan ui nanak perkara je di luar jangkaan. Benda-benda dia sebelum dia hi tak berani tiba-tiba jadi berani lah ya. Tapi ke arah dia tak boleh ya. Jadi aja paling penting ni kena lah hi mencari kawan dia hi percaya. Supaya tak berlaku benda-benda redah lah. Okay? Jadi aja antaranya merugi apa kongsian dia boleh kongsikan ketika dunan. Tapi sebelumnya terus layan Bubu Ranggi Band Seluling Genting Katih Dalek Cakur Asyafam. Moin-moin.

0: 找你慢啊，太慢了，走。
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa mula terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Saya Ki daripada Tunas Pai.
9: Ya, Tini.
10: Bok, pulang Tunas Pai nak beras.
11: Ibo, Tunas Pai. Memel.
10: Tengok, meh. Asyik,
12: Moi, no, moi. Terus dengar. Moi, no, moi. Asyik FM. Moi.

0: saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iek. Kalau saya nak makan tu saya yamci. Iek, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat naluk.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh.
2: Asyik FM. Moi num moi. Lain daripada yang lain.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slaid pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

Yes, FM Moinu Moin 2.31 A Minute Edui ketika nunen. Okay, The Eng Yap Sultanik ada pastinya kasih segmen Kazanah Seni Asyik FM ketika nunen. Masih lagi berteman dengan Eng Wiki ke udara raya selama 30 minit ada. Okay, akan ketik lagu-lagu jendula, lagu-lagu sewang kermantem. Ada pastinya belah Edui ada lah ya. Kapung lo ada hihot cerengaikan seraik berakew lah. Okay, telah pun Eng susut memberi lagu Lenamor. Rakan-rakan saudara hi, ada pastinya ada rakaman manah entem, ada akan mengambil kenangan lah. Okey, malok dia akan ketik juga antara lagu jendulak sewang ya aji, rakan saudara hi yuk ci kenon yuk was lah ya, ken kampung Pusin Road Kuala Lipis Pahang juga, dan pastinya telah yuk aji batin am ataupun bitlap ken kampung Simoi Manah RPS Betau, dan telah yuk aji lah ya bersama juga ru rakan hi ada batin bah lindang anak lagi pandak tatak bayuk ken kampung Batu 2 lah, JP lah ya, Tapah Perak, dan terasyu aja juga mungkin juga ada rakaman Anuk Bahcong. Ada pastinya rakaman adeh Debi rakam masih je Makapung Ngening LZ Pus Lenjang Pahang jugalah ya, Bek Marnoh ataupun Bah Amsak, dan terasyu aja juga Bek Ladak ken kampung Rakoh Kuala Lipis Pahang, dan pastinya i penghujung nek bik pisah kampung Desamak jugalah ya, kampung Rakoh dia akan ke udara. Okay, pastinya telah juga ada juga ki akan awak laluan untuk Gah Dalik Temuan, dan telah juga aja hi akan hi bersama semula untuk segmen My Hi Ashi. Okay, Ashi FM Moinu Moin Kazanah Seni.

0: Nu moi. Azik FM.
1: Dapat dicerita baharo boleh jembrak purwai batu re.
2: Imulaer be silang wi goi hot menang. Konon ona. Jadi bi goi kugomba mesuruh kerja. Bicangkul-cangkul bicot di batu en. Jadi bi en madih ke bi pengneng. Lepas pengneng ni neng ya ni in bet terus maki. Inyulak en. Jadi bi ok le inyulak bi petare inyulak en. Itare kira inyulak.
1: Ya setara inyulak kinar akan bi perlu juga ya bi marno eh.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Aisyah FM disampaikan daripada Hardy Zakaria bin Kasim. Jemaah Menteri setuju dengan cadangan pindaan rang undang-undang perlembagaan untuk mengukuh lagi peranan Parlimen dalam proses panang syor pelantikan

Amir Nur Azam daripada Pusat Berita RTM, raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Johor 95.6 Asyik FM.

Ya, Judika, setengah matiku merindu. Sebetulnya lah ya. Okey, ketika-ketika juga masih lagi bersama Roeng Wiki ke udara untuk segmen Mahi Ashi. Lebih kurang beri minit lah ada ya. 27 minit lagi lah. Jadi memberi gaya perkongsian untuk Ngki. Pastinya pada hujung minggu ada 11 Julai 2026 lah ya. Merupakan hari pengundian untuk PRN ke-16 untuk negeri Johor lah ya. Dia biar antara 10 langkah pengundian ni ada secara asas dia boleh kongsikan menerusi perkongsian SPR lah ya. Malah dia dikongsikan juga menerusi berita RTM. Dia biar pertama je kek boleh mood telah dibenarkan yang ambil anggota polis. Dia mengawal selia pintu mood lah dan org dokumen kepada mengambil petugas SPR ketika je. Dan pastinya kod perhatian lah malok ya kalau kek panik juga sebarang peranti elektronik telefon jalan lagi kamera dan sebagainya tak dibenarkan untuk dipermuat lah. Dan kelima, kek akan terima kad kertas, bukan kad sebenarnya, kertas undi ju ambil kerani pengundian ketiga, kerani pengundian tiga lah. Dan nombor enam, kek bergerak ke meja mengundi J ataupun KTM, kertas tempat mengundi, bukan kereta api lah ya, kertas tempat mengundi untuk Encik tinggalkan telefon bimbit lah. Aja langkah nombor 6. Dan nombor 7, kerani-kerani pengundian ataupun pooling clerk, ambil ada kerani pengundian pertama akan biui penyemakan mu Encik katih buku daftar pemilih pilihan raya. Dan jari Inki akan bicelup dia, akan biwarnakan tu anu dia lah. Habis permut kati bekas kek mengcelup dakwat rengah je ataupun belak je. Okay, dan nombor 8, masukkan kertas undi selepas kek mengundi dan agut sip lah ya. Pastikan kek mengundi kati kotak yang betul lah. Aja kena semak lah ya. Agut kek main-main pula ya. Jangan. Okay. Dan terakhir sekali, agut sip lah ya. Kod semula telefon bimbit. Dan kek boleh tinggalkan tempat je lah. Keluar. Segera tinggalkan tempat mengundi setelah selesai mengundi. Okay. Aji ili lah ya. Antara perkongsian dia boleh kongsikan ketika ada. Jadi kek boleh rujuk sebenarnya. Hunan dia raya macam-macam ili pihak sumber. Tapi kena pastikan sahih terlebih canuk lah ya. Ya, Jet Lord. Ali KS kata Dalik Temir dah akan ke udara lah ya. Pastinya kata segmen Mahi Asyik ketika dunia Najib FM. Mana-mana.

0: Okey, new vocalist from 3-5, bermu Razak.
1: Saya Amra, pemain drum.
2: Eh, Rati, bassist 3-5.
3: Saya Sob, pemain rhythm.
4: Saya Alba, pemain gitaris.
5: J, vlog 3-5, gertiklah Asik FM. Hunte dari yang hunte, yeah!
6: Ya, yeah, Asyik FM, Moi New Moi, 3.45 minit idui ketika nunan. Okay, segmen My Hi Asyik masih lagi bersiaran sebelum yang tutup tirai. Dan pastinya tepat jam 4 idui Johor akan bersama Adul Rakan Sugas, kata dialek Jakun lah ya. Okay, ya je DJ Laili, ya kipoi dah pun, maluar je. Mana ya rakan suka saya ni? Oi, di luar sana. Okay, baik, pastinya untuk rakan-rakan hi juga, malok lah ya. Yang kongsikan antara program yang menarik pada hujung minggu ada khususnya, ada berada Mak Cameron Highland. Ya je program penuaian sumbangan tunai rahmat STR bagi masyarakat Maihi, daerah Cameron Highland 2026, pastinya dia biap ya. Malok dia bi jemput untuk penduduk kampung Maihi ya, kampung orang asli daerah Cameron Highland, untuk bertiba memeriahkan program penuaian sumbangan tunai rahmat STR untuk masyarakat Maihi, daerah Cameron Highland lah. 2026 dia akan biui pada 11 Julai 2026 hari Sabtu. Tempat ni ya je, malok lah ya. Dewan Terbuka Kampung Orang Asli Mensun bermula jam 8.30 minit pergelap lah. Antara aktiviti dia menarik, dia menanti engki, antaranya ada sangat bor ya, kalau agnet memang cheap lah. Ya Ajih, jualan ramah madani sebab jala harga net berpatutan sangat-sangat. Boleh ke eng or aduh deh saudara ke. Okey. Ajih cerita, Ajih killer lah. Okey, kalau Hineng juga aktiviti dia killer dia lain, ya Ajih sukan rakyat mong pertandingan putput lah ya. Pertandingan menyumpit kategori dewasa Mami Baingrak. Dan menarik juga ada pertandingan kupas apple. Kupas punya kupas. Lalas habis apple ya. Tak sempat jurikan neng ya. Okey, ada kategori untuk mambik dewasa, main gerak lah. Dan untuk sangat pun bang sebenarnya ya Haji, pertandingan mewarna lah. Okey, ada antara perkara menarik juga ya Haji, kek boleh menang hadiah menarik menanti kek semasa kek join pertandingan lah. Saya Haji juga mong kaunter perkhidmatan jual mambik pelbagai agensi kerajaan ruh swasta untuk memudahkan urusan engki. Pastinya diharapkan engki tiba lah bersama peringat lah ya, ataupun keluarga engki untuk perkhidmatan disediakan, menikmati juga jualan rahmah madani serta memudahkan lagi aktiviti DBU. Okey, pada 11 Julai ada yang Dewan Terbuka Kampung Maihi Orang Asli Mensun lah ya. Okay, hello pun terus sayang JGP Band, React Hair, Asyik FM, Moinumai.

0: 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highlands.
1: Ya, Chef M, Moin Dumoy, 3.51 minit idui ketika nunan. Okay, dia pastinya untuk rakan-rakan hit. Terima kasih kerana probe bank sepanjang 4 jam siaran. Dia pastinya sedar tak sedar dah imol, dah penghujung dah pun untuk segmen Mahi Asyad eh. Malu dia telefon Enggiap Ane akan kik bersama rakan sugas Kati Lelek Jakun, DJ Laili, konti ketiga serta Johoy lah bermula jam 4 idu Johoy sehinggalah jam 8 imol lah ya. Segmen Tak Genen serta Matai Mareh dan Kazanah Sedia Ekstra juga 30 minit terakhir je lah sebelum ditutup kedai lah ya. Okay, dalam pun terima kasih kerana Probe Bank sepanjang 4 jam siaran. Dia pastinya untuk rakan-rakan hit juga gasik lah ya. Dia akan menunaikan tanggungjawab ungkit sebagai pengundi, sentiasa ui memberi perkara lah, checklist senarai ungkit, pastikan dia biap ni ungkit check terlebih canuk. Kek punya pusat mengundi je ploi tempat dan saluran mengundi pun ploi saluran dan serta maklumat detail perincian pengundian yang tepat sebelum hari mengundi lah. Kalau boleh elakkan ui perkara last minute. Dan paling mudah ya aje kek boleh semak melalui ni kaedah mudah, melalui aplikasi MySPR Semak ataupun portal rasmi mysbr.sbr.gov.my ataupun kek boleh call melalui hotline SPR ya aje nombor net 03 8892-7218 lah. Bermula jam 9 pagelap ya, 9 pagi sehingga 8 imengot lah ya, setiap hari ada paling biap ni paling bon lah, supaya yang kek akan dibantu lah sekiranya yang kek perlukan panduan dan sebagainya. Dan gasip juga dokumen penting sepanjang tu kek memastikan kek punya urusan pengundian je berjalan lancar. Kad pengenalan, my card kek yang dia masih sah, kek ain juga, ataupun lesen memandu, ataupun pasport boleh, boleh jugalah ya. Aja antara memberi perkongsian lah untuk panduan kek. Okay, okay, hari pun yang akan duit sengkit ru lagu nyanyian Kati Dalek Jakun, Secret Life Band, dia akan ke udara. Mama, Papa, Chef M, Moinumoy, bye-bye, abon.

OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: komitmen untuk mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
1: We have to work hard, and I think both foreign ministers and meeting ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Sri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersempena lawatan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks custom, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discussed the second bridge, the Rantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang and Sungai Golok. Rantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we discuss the initial proposal to revive the Rantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Malaysia dan Thailand berjaya menyelesaikan isu tertunggak berkaitan akses pasaran sektor perikanan serta bersetuju mempercepat pelaksanaan MOU mengenai kerjasama pertanian dalam tempoh seminggu. Menurut Perdana Menteri Thailand, kedua-dua negara bersetuju untuk terus memperkukuh kerjasama strategi dalam beberapa bidang utama termasuk keselamatan makanan dan tenaga serta pembangunan ekonomi digital dan industri teknologi tinggi.
2: We welcome the meeting between our ministers of agriculture to find amicable solutions in which we have concluded a moment ago to the pending cases of market access for fishery and agricultural products. On people-to-people relation, we will increase cooperation to promote two-way tourism with better connectivity.
0: Anutin Chan Virakul. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi op agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
3: Peringkat awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulingan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, SPRM mengesahkan menerima 3 maklumat berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 termasuk dakwaan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Satu daripada maklumat itu membabitkan dakwaan kesalahan rasuah oleh seorang calon pilihan raya. Dua lagi maklumat umum. Semua maklumat itu kini diteliti bahagian siasatan ibu pejabat SPRM bagi menentukan tindakan lanjut. Dan menjelang PRN Johor Sabtu ini, pemilih berdaftar dinasihatkan memeriksa lokasi pusat mengundi serta saluran undi lebih awal. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, semakan boleh dibuat melalui portal rasmi mysprsemak.spr.gov.my atau aplikasi MySPR Semak. Sebanyak 2.7 juta pemilih biasa layak mengundi bagi memilih 56 wakil rakyat bagi penggal akan datang. Berita seterusnya. Iran menuduh Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dimeterai pada pertengahan Jun bagi menamatkan konflik antara

0: 9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.
1: Moinum

Belan Zara dah pukul 5.20 minit petang. Sama petang pada rakan-rakan pendengar Hajar Mata. Tapi sentiasa dekat di hati. Masih lagi bersama dalam ruangan rentak Genian ya, hingga ke pukul 6 petang kelak. Baiklah Zara, untuk rakan-rakan kita di Johor ya. Ha, di Johor, selamat menunaikan kewajipan untuk keluar mengundi pada 11 hari bulan 6 ya. Jadi pastikan untuk rakan-rakan yang di Johor turun beramai-ramai untuk menunaikan tanggungjawab itu yang paling penting. Jadi setiap undi ada suara untuk membentuk masa hadapan. Gitu kan? Ha, jadi dan juga untuk kita nahu ataupun berkenaan dengan semakkan maklumat dan sebagainya, kita teruslah menerusi aplikasi MySPR Sema atau portal rasmi mysprsema.spr.gov.my terlebih dahulu kan. Nahu kita dah, nama kita dah tersenarai ataupun ada didaftarkan untuk mengundi. Dan seterusnya, rancang masa dan juga perjalanan pada rakan-rakan yang mungkin duduk di Kuala Lumpur, di luar daripada Johor, jadi rancang dengan sebaik mungkin. Jadi apapun pada rakan-rakan kita di Johor, jangan lupa untuk turun beramai-ramai mengundi, keluar mengundi dalam pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16 pada 11 Julai, iaitu hari Sabtu nanti. Okey, jadi apapun, tunaikan, jangan lupa untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Apapun, kita terus masih lagi bersama menerusi ruangan rentak Genin hingga ke pukul 6 petang kelak. Apapun, terus bersama Moi Nomoi, lain daripada lain di Mentri, joget

Pasi kasa pasi halo, pasi lomat menua tuju. Bungok neng, bung bangkik mani, bung bangkik mani, piji pantamu yang. Tentang berjuduk na, buah keledak dosuk, tentang berwampak bunyi pungsak. Buai-buai lah, timok moyang melu. Selonteng bunyi buung selantik, selantik tenung bunyi parai awat. Tentang seladai lah, laman kuak, bukit gunung tinggi

Ya, Chef Emoy nomor yang lain daripada yang lain. Pukul 8.16 minit gelap dan masih lagi bertemankan aku Rio kat sini. Nah, yang akan menemani Emoy sampai pukul 12 gelap ni gelap. Selamat bekerja kepada rakan-rakan yang tengah bekerja. Selamat menjamu selera mana yang bau nak makan tu. Selamat memandu juga kepada yang tengah memandu. Memandulah dengan selamat. Selamat semuanya. Baiklah, Umuan, tanpa membuang masa, mau kita tunaikan permintaan kepada rakan-rakan. Permintaan yang dah diminta oleh rakan-rakan kita. Dekat sini ada, hai, selamat malam DJ. Saya Zulkifli Lee dari Kampung Rasi Kuala Bil, Slim River. Saya nak dengar lagu Hindi, Terenam, Udit Narayan dan Alia Kanik. Dan baik, kita akan kelingai lagu Hindi selepas ini. Dan seterusnya, kita akan tunaikan permintaan daripada Nordin, daripada Raub. Dan khabar dia nak minta lagu Ramli Kenangan Mengusik Jiwa. Boleh. Terima kasih DJ bertugas. Sama-sama Nordin. Dan seterusnya kita akan kelingai permintaan. Kita akan tunaikan permintaan. Hai, halu-halu, selamat malam DJ bertugas. Siti Salwa dari Kedah hadir. Lagu pilihan asyik, nak dengar lagu Patah Hati Kamal Sukma Rindu, buat hiburan semua pendengar Asyik FM yang setia. Selamat malam. Terima kasih DJ bertugas, Asyik FM terbaik. Baik. Tapi sebelum tu kita akan kelingai dulu lagu daripada permintaan daripada Ahmad Shah bin Musa daripada Pulau Pinang. Salah tersyasul kita. Asal Pulau Pinang, demi sikici atmosfera. Dia khabar ada dan sertakan nota. Dia khabar hidup dalam sebulan ni serba kuranglah duit, masa, akal, mulut nak tenangkan diri bersama MyTV dan juga Asyik. Oh, dia kelingai Asyik FM melalui MyTV. My freebie lah ni. Baiklah, Umar, jangan kemana-mana. Jom kita kelingai. Moh kita kelingai atmosfera demi sikici. Semoga matibu pilihan Asyik.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtf.gov.my.
1: Siri kita bermula
2: Asyik FM.
3: Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Billion Aşık. Ya, Aisyah FM menemui lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Om Huan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Huan walaupun di mana Om Huan berada. Baiklah, Om Huan sekarang pukul 8.38 minit gelap dan masih lagi bertemankan aku, Rio Dekat Senen, dalam segmen Pilihan Asyik. Jadi, Om Huan boleh membuat permintaan permintaan ke 0133151600. Boleh hantar ke WhatsApp kami iaitu 0133151600. Dan kita tanpa membuang masa, mau kita tunaikan permintaan lagi daripada rakan-rakan yang dah buat permintaan dekat sini. Ada apa khabar DJ Rio? Saya J. Spero Muhammad Razif. Sekarang berada di rumah Empong Batu 12 Jalan Kampar Kelang. Ingin memintai lagu yang berjudul Mungkin Nyanyian Ali daripada kumpulan Terra Rosa untuk hiburan semua pendengar-pendengar dengan ucapan semoga terhiburlah. Hendaknya baik. Terima kasih. Selamat gelap. Apa khabar? Dan seterusnya kita akan menunaikan permintaan daripada Jamie. Jamie berasal daripada Subang Jaya dan mintai lagu Takdir Duniawi daripada kumpulan Victoria dengan ucapan dan berdamailah dengan apa jua takdir yang menimpa. Terima kasih, sama-sama. Tapi sebelum itu kita akan kelingai juga lagu permintaan daripada Hanis daripada Johor dan minta lagu Tanpamu daripada Pot Zero. Terima kasih DJ Petugas, sama-sama. Jadi omongan jangan kemana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM. Mau kita kelingai lagu permintaan-permintaan rakan kita, nah, Tanpamu Pot Zero. Aisyah FM, pilihan asyik.

0: dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.
1: Ya, Aisyah FM mohon-mohon lain daripada yang lain. Pukul 8.54 minit gelap dan masih lagi bersama dengan aku Rio kat sini dalam segmen Pilihan Asyik. Dan sekejap lagi pada pukul 9 kita akan memberi ruang kepada berita utama 9 lah ya. Dan selepas itu kita akan sambung kita punya Pilihan Asyik. Tapi sebelum tu kita akan kelingaikan dulu permintaan daripada Z daripada Petaling Jaya. Dia kabar dia nak kelingai lagu Permata Seni daripada Zulastri Muhammad. Khas dengan ucapan yang khas untuk fan tegar arwah Mael Ekspedisi sebab ini lagu tribute untuk arwah. Terima kasih sama-sama. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Mohan walaupun di mana Mohan berada. Aisyah FM, Pilihan Asyik.

Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia, Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, AI, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya turut menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada setiap lapisan masyarakat.
1: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Dia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Dia mesti terbuka dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menegaskan usaha memperkukuh keselamatan negara memerlukan pendekatan whole of nation yang melibatkan kerjasama menyeluruh antara kementerian, agensi kerajaan, sektor swasta dan rakyat. Jelas beliau, ancaman keselamatan masa kini tidak lagi boleh ditangani melalui pendekatan tradisional atau secara berasingan mengikut bidang kuasa setiap kementerian. Perubahan teknologi yang berlaku pada kadar amat pantas menuntut seluruh ekosistem negara termasuk sistem pendidikan dan penyampaian kerajaan bergerak secara lebih bersepadu.
1: Dan saya harap bukan saja MKN dan kementerian-kementerian terlibat, tapi semua jabatan kementerian harus tahu bahawa kita menghadapi keadaan yang bukan normal. Rakan-rakan, terutama pimpinan penjawat awam, pimpinan politik dan juga sektor swasta. Yang dalam ini whole of nation approach itu penting. Dia tidak ada lagi compartmentalization. Oh, ini isu swasta, ini isu jabatan, ini isu kementerian.
0: Sementara itu, Perdana Menteri berkata jaringan kesalahhubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks custom, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discuss the second bridge, the Rantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang and Sungai Golok. Rantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also we discuss the initial proposal to revive the Rantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pendekatan pelibatan yang berkesan ditekankan

0: Myanmar untuk menentukan hala tuju dan masa depan negara mereka. Jelas beliau, Thailand boleh memainkan peranan signifikan dengan mewujudkan ruang dialog serta menyumbang kepada usaha keamanan dan kestabilan serantau. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dawaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi UP Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
1: Kerja awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Abdul Halim memaklumkan 4 individu ditahan bagi membantu siasatan berhubung dakwaan rasuah dan penyelewengan dalam pemindahan 3 ekor gajah, Dara, Amoy dan Kelat ke Zoo Tenoji, Osaka, Jepun. Mereka yang ditahan terdiri daripada seorang pegawai perhilitan, seorang pesara jabatan itu yang juga bekas pengarah bahagian Taman Zoologi serta 2 pemilik syarikat. Beliau berkata SPRM turut membuka kertas penyiasatan tata kelola bagi meneliti beberapa isu berkaitan proses pemindahan gajah berkenaan. Tiada keperluan menubuhkan pasukan khas melibatkan komuniti orang asli bagi operasi mencari dan menyelamat SAR. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, kepakaran komuniti itu telah lama dimanfaatkan menerusi pasukan sedia ada, termasuk anggota bomba, pasukan gerakan UM, PGA dan pasukan bomba sukarela. Kepakaran itu turut dimanfaatkan dalam beberapa operasi terdahulu, termasuk pencarian pendaki yang hilang.
2: Jadi kalau kata sampai perlu kita menubuhkan pasukan khas untuk SAR ni, saya melihat tidak ada keperluannya kerana kita dah ada pun pasukan bomba sukarela orang asli. Kita di Ulu Geruntum tu kita ada berapa pasukan orang asli kita dah tubuhkan pun. Jadi memang dah dilaksanakan. Jadi nak kata semata-mata untuk SAR untuk kita nak ni, saya rasa tidak ada keperluan yang besar.
0: Datuk Sayani Saidun.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis bakal berdepan Maghribi di Stadium Gillette Boston dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok ketika saingan memasuki penentuan 4 pasukan terbaik di separuh akhir. Kekalahan bukan sahaja menamatkan kempen Le Bleu, malah boleh menjadi penutup kepada era jurulatih Didier Deschamps selepas 14 tahun membimbing Perancis. Deschamps antara 3 individu yang pernah menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan jurulatih, berkata dia tidak memikirkan legasinya, sebaliknya hanya memberi fokus kepada usaha menewaskan Maghribi. Dalam pada itu, menjelang aksi antara Belgium Spanyol Sabtu ini, penjaga gol Thibaut Courtois percaya The Red Devils mampu melakar kejutan untuk menumbangkan La Roja. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu sedar meski Belgium turun sebagai pasukan bukan pilihan, namun dia optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan rakan sepasukan. Selain perlu memberi amaran mengenai bahaya yang dicetuskan pemain sayap muda Lamine Yamal.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Thailand, Malaysia setuju menubuhkan jawatankuasa kerja bersama bagi menyelaraskan projek tembok keselamatan di sepanjang Sungai Golok. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh kerjasama menentang jenayah rentas sempadan. Demikian menurut Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul dalam sidang media bersama Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mesyuarat 2 hala di Kompleks Perdana Putra. Thailand, Malaysia menyambut baik penubuhan jawatankuasa kerja bersama berkenaan bawah jawatankuasa sempadan wilayah, selain turut menegaskan semula komitmen memperkasa pengurusan sempadan bagi memerangi jenayah terancang rentas sempadan. Indonesia secara rasmi melaksanakan program mandatori biodiesel B50 yang menurut kerajaan, negara itu mampu menamatkan kebergantungan terhadap import diesel

Ya, Chef Emon Omoy lain daripada yang lain. Pukul 9:15 agelap dan masih lagi bertemankan aku Rio kat sini dalam segmen Pilihan Asyik. Jadi dalam segmen Pilihan Asyik, Om Muhan boleh membuat permintaan lagu dan boleh mintai melalui WhatsApp kami iaitu 013-3151-6000. Bagi nama, lepas tu bagi juga asal dari mana, nama artis dan juga nama lagu semestinya. Dan kalau boleh, bagilah ucapan second lah ya. Dan tanpa membuang masa, kita akan tunaikan permintaan rakan-rakan yang dah bagi permintaan. Nah, dekat sini ada Ahin daripada RPS, Bukit Serok, Rompin Pahang, Den Kabar, dia nak kelingai lagu Panorama, Panorama Kampungku dari Rencam Band. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan Lee Walid dari Gombak, Den Kabar, dia nak minta lagu Senaroy Boleh Tak Jadi Teman. Dan tak lupa juga DJ yang bertugas, DJ Balik Nanti, Hati-Hati di Jalan Raya. Baik, prihatin Abang Lee Walid kita. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan Mama Hama daripada Tadum, Selangor. Apa khabar Monrio? Baik Mama. Ada sihat kau? Sihat Mama tu. Yang berapa sihat lah juga ni. Nah. Macam mana tu sihat Mama tu tapi yang sihat macam mana tu? Dan kawan dia nak kelingai lagu Uji Rashid, Penawar Hati. Penawar di Hati, dituju pada Babuk KB di Kelantan. Nah. Tapi sebelum tu kita akan kelingai dulu lagu daripada Selamat Malam DJ Sehat. Hendaknya ingin lagu Kata dan Janji, Dato' Ahmad Jaiz buat yang mengenali saya juga untuk sahabat di Desa Kemandul. Dari saya Muhammad Kamaruzani, Jalan Kebun, Shah Alam. Terima kasih banyak DJ, sama-sama. Jadi maulah kita kelingai lagu Kata dan Janji daripada Dato' Ahmad Jaiz. Semoga menghibur. Asyik FM, Pilihan Asyik.

0: Helena Schick.
1: Ya, Syafiq Moy-Moy lain daripada yang lain. Pukul 9.32 minit, agak lam. Dan masih lagi bertemankan aku, Rio, kat sini dalam segmen Pilihan Asyik.

Dan masih berbekalat lebih kurang 28 minit lagi kita dalam segmen Mahi Asyik Omohan Buli Mintai lagu melalui WhatsApp kami iaitu 0133151600. Sertakan nama Omohan daripada mana, lepas tu nama lagu dan semestinya nama artis jugalah. Dan tanpa membuang masa, kita tunaikan permintaan rakan kita ni, Awang daripada Sungai Bidut, Sibu, Sarawak. Dia kabar dia nak kelingai lagu Satu Dua Kawan, nyanyian Salwa Abdul Rahman. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan Miza dari Shah Alam, Selangor. Saya nak request lagu Joget Pusaka Jiwa dengan penyanyi dan Shah. Dengan ucapan yang dia bagi, selamat malam kepada kawan-kawan yang mengenali diri saya. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan Puan Dahlia daripada Langan. Dia kabar dia nak kelingai lagu Di Baling Cintaku, nyanyian Mia Amelia. Tapi sebelum itu kita akan tunaikan permintaan rakan kita ni, Majid daripada Rompen nak dengau. Wow, dia kabar dengau Dewi daripada Dewa 19 dengan ucapan lagu Ditujui kepada Dewi yang mengenal diri ini, ya, Daku Merindumu. Amboi Majid. Jadi jangan kemana-mana, teruskan bersama dengan Chef M dan jadikan Chef M teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Mau kita kelingai Dewa 19 Dewi.

Billion Aşık. Ya, Aşık FM, mohon-mohon lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omohan yang masih setia bersama dengan Aşık FM dan jadikan Aşık FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Baiklah Mohan, sekarang pukul 9.50 minit agelap dan masih lagi bertemankan aku Rio Kasinin dalam segmen Pilihan Aşık. Dan sekejap lagi pada pukul 10 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Healing-Healing. Haha, jok healing lah. Tapi sebelum tu kita nak tunaikan dua permintaan terakhir. Dekat sini ada Delima dan kabar dia daripada Jerantut dan kabar dia nak kelingai lagu M. Nasir Juwita. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada Zarina Awang dari Hulu Selangor nak kelingan lagu nyanyian Ayu Cak Nak Jerai. Ha, dengan ucapan dan khabar, semoga menang wakil daerah nanti. Oh. Dan yang bagi tahu pertandingan apa. Tapi walau apa-apa pun, semoga menang, maju jaya, maju. Maju sukan untuk negara. Baiklah, tanpa membuang masa, mohon kita kelingai Cak Nak Jerai daripada Ayu. Semoga muat tebo, Aşık FM.

Ya, Chef Moin-Moin lain daripada yang lain. 10.53 minit gelap. Dan masih lagi bertemankan aku, Rio, dalam segmen Jok Healing. Selamat beristirahat kepada Omo yang tengah berehat dan berbaring di katil semua tu. Dan tinggal masa nak melelapkan mata je kan. Dan selamat bekerja juga kepada rakan-rakan yang tengah bekerja tu. Semangat, semangat, semangat. Demi sesuap nasi. Dan sambil-sambil omongan beristirahat tu, sambil-sambil juga rakan-rakan yang tengah bekerja tu, kesini aku nak berkongsi info semasa, isu semasa berkaitan dengan Buji 95, iaitu kerajaan dianggar jimat hampai 4 bilion setahun melalui pelaksanaan Buji 95. Kerajaan dianggar memperoleh penjimatan fiskal sekitar 2.5 bilion hampai RM 4 bilion setahun berdasarkan pelaksanaan semasa program Buji Madani 95 tertakluk kepada harga minyak mentah dunia, kadar pertukaran mata wang dan juga corak penggunaan semena. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim Khabar melalui pelaksanaan Buji 95, subsidi nyap lagi dinikmati secara pukal oleh golongan nyap layak termasuk bukan warga negara juga pengguna komersial. Dan khabar, pelaksanaan Buji 95 merupakan penyampaian daripada usaha kerajaan untuk beralih daripada subsidi pukal kepada subsidi yang lebih bersasar untuk memastikan bantuan bahan api disalurkan kepada rakyat Malaysia yang layak. Dekat samping mengurangkan ketirisan kepada pihak yang nyap sepatutnya menerima subsidi. Jadi itu sebersedikit info semasa yang boleh aku kongsikan dan akan ku kongsikan lagi sekejap aja lagi. Tapi sebelum tu, mau kita kelingai dan berhiding dengan lagu seterusnya. Lagu daripada Bilal Indrajaya, Niscaya. Semoga menghibur. Asyafam, Jok Healing.

Ya, moi, Aisyah FM lain daripada yang lain. Pukul 11.10 minit agak lam. Dan masih lagi bertemankan aku, Ario, kat sini. Dalam saya

Salam untuk semua. 1:27 minit pagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 102.5 di Melaka. Satu program yang bakal kembali, MTQB 2026, iaitu Majlis Tilawah Al-Quran Braille peringkat serantau tahun 2026, bakal kembali dengan pengisian yang lebih bermakna serta jalinan kerjasama strategik yang lebih kukuh dalam usaha memperkasa literasi Al-Quran dalam kalangan komuniti OKU Penglihatan. Dan bagi memastikan penganjurannya berjalan lancar dan memberi impak yang lebih besar, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM melalui bahagian keurussetiaan dan hubungan luar telah mengadakan mesyuarat bagi program ini bersama Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia, PERTIS, sebentar tadi, yang pada hari inilah ataupun pada hari semalam 9 Julai 2026 di Komplek Islam Putrajaya. Jadi kita sama-sama doakan pelaksanaan Majlis Tilawah Al-Quran Braille peringkat serantau tahun 2026 yang bakal kembali ini, yang akan menjadi medan untuk menyelahkan keupayaan OKU Penglihatan Muslim dalam mempelajari dan membaca kalam suci Al-Quranul Karim. InsyaAllah kita sama-sama memartabatkan Al-Quran dengan program-program yang telah pun disusun. Sebentar saja lagi kita bawakan kepada anda rancangan Tamadun Islam 1:30 minit pagi dan juga rancangan Muzik Salam. Kejap lagi kita nak perdengarkan 3 lagu terbaik di Carta Salam. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam. Hari ini saya ingin membawa kita mengenali susuk tubuh seorang sahabat yang digelar oleh Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai Sayyidul Muslimin, iaitu penghulu orang Islam. Beliau ialah Ubay bin Ka'ab. Nama penuh beliau ialah Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Ubaid bin Zaid bin Muawiyah bin Amru bin Malik bin An-Najjar. Beliau berasal daripada suku kaum Khazraj, salah satu daripada dua suku utama kaum Ansar di Madinah. Beliau bukan sekadar sahabat, malah merupakan antara individu terawal yang memeluk Islam melalui Bai'atul Aqabah kedua dan merupakan antara penulis wahyu yang paling dipercayai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai beberapa nama panggilan dan gelaran yang sangat masyhur dalam sejarah Islam. Yang pertama, Abul Munzir. Ini adalah nama panggilan yang diberikan oleh Rasulullah kepada beliau. Abu Tufail, nama panggilan ini pula diberikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab merujuk kepada anak sulungnya, Tufail. Sayyidul Qurra, yang bermaksud penghulu, pembaca Al-Quran. Gelaran ini diberikan kerana kehebatan, ketepatan dan keindahan bacaan serta penguasaan ilmu Al-Quran beliau yang tiada tandingan di kalangan sahabat. Sayyidul Muslimin, yang bermaksud penghulu orang Islam. Gelaran ini sering diucapkan oleh Sayyidina Umar sebagai tanda penghormatan yang tinggi terhadap ilmu dan kedudukan beliau. Ubay bin Ka'ab bukanlah calang-calang pribadi. Di saat ramai penduduk Madinah masih buta huruf, Ubay sudah mahir menulis dan membaca. Kehebatannya dalam bidang Al-Quran sangat luar biasa. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, ambillah, iaitu belajarlah Al-Quran daripada empat orang. Dan nama Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang daripadanya. Satu peristiwa yang paling menyentuh hati adalah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu Ubay bahawa Allah memerintahkan baginda untuk membacakan surah Al-Bayyinah kepadanya. Ubay dengan penuh tawaduk bertanya, adakah Allah menyebut namaku? Apabila baginda menjawab ya, Ubay menangis kerana terharu dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah pencipta alam. Terdapat juga riwayat yang menyebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay tentang ayat manakah dalam Al-Quran yang paling agung, maka Ubay menjawab Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, iaitu merujuk kepada ayatul kursi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk dada Ubay dan bersabda, semoga ilmu itu menjadi mudah bagimu, iaitu dengan maksud tahniah atas ilmu yang kamu miliki, wahai Abul Munzir. Apabila kita berbicara tentang sumbangan Ubay bin Ka'ab, kita sedang berbicara tentang khazanah Al-Quran. Beliau merupakan penulis wahyu utama. Ketelitiannya menyebabkan beliau sering dirujuk oleh para sahabat lain jika terdapat keraguan dalam bacaan. Pada zaman Khalifah Abu Bakar dan seterusnya zaman Khalifah Uthman, Ubay memainkan peranan penting sebagai ketua ataupun juga penasihat dalam pengumpulan dan penulisan semula Mushaf Al-Quran agar ia kekal. Pada zaman Khalifah Abu Bakar dan seterusnya zaman Khalifah Uthman, Ubay memainkan peranan penting sebagai ketua atau juga penasihat dalam pengumpulan dan penulisan semula Mushaf Al-Quran agar ia kekal terpelihara hingga ke tangan kita pada hari ini. Beliau merupakan guru kepada tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Abbas. Ilmu qiraat yang kita pelajari pada hari ini banyak jalurnya bersambung terus kepada Ubay bin Ka'ab. Sumbangan beliau tidak hanya dalam keilmuan. Ubay turut menyertai Perang Badar, Perang Uhud dan peperangan lain demi mempertahankan kedaulatan Islam. Ubay bin Ka'ab wafat sekitar tahun 30 Hijrah, iaitu zaman Khalifah Uthman. Beliau meninggalkan warisan yang tidak akan luput ditelan zaman, iaitu disiplin ilmu Al-Quran. Daripada beliau, kita belajar bahawa kemuliaan sebenar bukan pada pangkat tetapi pada sejauh mana kita berdamping dan berkhidmat kepada kalam Allah. Semoga kisah hidup Sayyidul Qurra ini menyuntik semangat dalam diri kita untuk mencintai Al-Quran lebih daripada segala-galanya. Demikianlah tokoh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Tamil. Tamil Moli. Lugatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Cikgu Sakif, untuk belajar bahasa Tamil melalui rancangan Lughatul Salam. Dan hari ini kita seperti biasa, kalau kita bekerja di satu tempat yang besar mungkin, atau bekerja dengan kawan-kawan kita, kita mungkin ajak mereka untuk makan tengah hari. Jom kita makan tengah hari bersama. Itu yang biasa kita jom. Jom. Macam mana nak sebut dalam bahasa Tamil? Jom tu wangge. Wangge. Wangge tu ialah jom. Makan tengah hari bersama. Makan tengah hari bersama. Macam mana nak sebut? Vanga madhya unavu saapadalam. Madhya unavu, madhya saapadu. Mungkin orang terdengar dengan perkataan saapadu. Saapadu, saapadu. Saapadu tu makan. Saapadu ialah makanan. Saapadu, makan. Saapadu, makanan. Jadi kamu boleh guna perkataan vanga madhyana saapadu saapadalam. Ataupun dengan perkataan lain, wangga matiana unawu. Matianam tu ialah tengah hari. Tengah hari. Unawu, makanan. Sapadu pun makanan. Boleh guna dua perkataan. Tak ada masalah. Jadi biasanya lah, wangga matiana sapadu sapadalam. Sapadu tu makanan, sapadalam ialah makan. Dia mungkin nampak terbalik-terbalik sikit. Jadi cuba try wangga matiana sapadu sapadalam. Itu senang saja. Jadi dengan perkataan baru ini, dengan ayat baru ini, kita akan jumpa esok dengan satu lagi ayat yang baru. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

0: Sesungguhnya Safa dan Marwah itu ialah sebahagian daripada syiar, yakni lambang agama Allah. Maka sesiapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah, maka tiadalah menjadi salah ia bersa'i, yakni berjalan dengan berulang-alik di antara keduanya. Dan sesiapa yang bersukarela mengerjakan perkara kebaikan, maka sesungguhnya Allah memberi balasan pahala lagi Maha Mengetahui.
1: In

0: Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, orang yang lebih berhak mendapat syafaatku di hari kiamat ialah mereka yang lebih banyak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara, marilah sama-sama kita banyakkan berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita berselawat, Allah dan Rasulnya akan berselawat pula kepada kita. Selawat ini menandakan kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah bertemu muka ataupun bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi selawat ini menggambarkan rindu dan cinta kita pada baginda. Di akhirat nanti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menolong kita dengan memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti.
1: Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
2: Negeri Sembilan 95.6,
3: Cameron Highland 105.1.
4: Salam FM.
5: Salam untuk semua.

0: Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain dari Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Berita luar negara, Malaysia dan Thailand mengulangi komitmen untuk memperkukuh kerjasama dalam pembangunan dan kesaling hubungan kawasan sempadan termasuk projek pengangkutan logistik dan infrastruktur bagi merancangkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat di kawasan berkenaan. Dan kedua-dua negara juga bersetuju untuk mengadakan rundingan tahunan ke-8 antara kedua-dua Perdana Menteri di Thailand tahun hadapan pada tarikh yang dipersetujui bersama sempena memperingati ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik antara Malaysia dan juga Thailand. Baiklah, itu antara berita yang dimuatkan di Bernama dan antara tajuk utama menerusi berita di RTM ataupun portal RTM pagi ini.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to counter money laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta. Menyemarakkan program anti rasuah. Wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional. Membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh. Mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia. Mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.